0: Last but not least, the legislation introduces new rules on using revenues from the emissions trading scheme and an increase in the size of the innovation and modernization funds. That means we can reduce emissions by at least 61% by 2030 compared to 2005 levels. After the European Parliament approved the deals reached with EU countries in late 2022 on several key pieces of legislation that are part of the Fit for 55 in 2030 package, European Parliament President Roberta Metsola said,
1: "We can say Europe leads the green revolution and we will be the world's first climate neutral continent. So today we can say we deliver on our promises. The Parliament's strong ambition in the negotiations have led to an outcome that is good for Europe and that is good for its citizens, for the planet and for our next generations."
0: To conclude, the EU emissions trading system is a key tool to reduce the amount of greenhouse gases and counter climate change. However, the revision of the EU's emissions trading scheme received mixed reactions from stakeholders. Increased ambition is welcomed, but some concerns remain regarding the continued allocation of free allowances, as well as the distributional impacts of the separate emissions trading scheme for transport and buildings. That is, how businesses and households may be treated in different ways. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
2: Il Premio Carlo Magno Għaż-żgħażagħ Ewropej jingħata lill-proġett immexxija miż-żgħażagħ li jappoġġjaw id-demokrazija fl-Ewropa u jippromuvu l-kooperazzjoni u l-fejn fl-Ewropa u fid-dinja. U jenfatizza x-xogħol ta' kuljum li jagħmlu ż-żgħażagħ biex isaħħu s-sens komuni tal-identità Ewropea. Maħluq fl-2008, dan huwa premju organizzat mill-Parlament Ewropew flimkien mal-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Carlo Magno ta' Aachen. Kull sena il-ġiriji nazzjonali u Ewropej jażlu proġett minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Ir-rebbieħa nazzjonali jiġu mistiedna ċ-ċerimonja tal-premjazzjoni f'Aachen, il-Ġermanja, u matula jitħabru l-ewwel tliet proġetti rebbieħa. Fit-12 ta' Mejju 2023, l-ewwel post intrebaħ minn Ajlem, mill-Belġju, li hija l-ewwel applikazzjoni tal-lingwa mfassla apposta għar-refuġjati u l-persuni li qed ifittxu ażil. L-applikazzjoni tuża l-lingwa biex teliminanu qas fil-ftehim u d-distakk interkulturali bejn ir-refuġjati u l-pajjiżi ospitanti tagħhom. U tinkludi frażijiet utli stejjer u lob li jalmuk il-lingwa, kif ukoll modi biex ikollok kuntatt ma' utenti oħra. Il-proġett għandu lan li jaqgħad lin-nies li għandhom sfond esperjenzi u status soċjali differenti. L-idea nibdet fl-2021 u l-prinċipju ewlieni tagħha huwa maħluqa mir-refuġjati għar-refuġjati. Iż-żewġ proġetti li ġew fit in-post flimkien huma il-Mużew Mobli għall-Klima mill-Litwanja u l-Korrispondent Ewropew mill-Olanda. F'Mejju 2022, Active Youth, li hija organizzazzjoni bbażata fil-Litwanja, stabbiliet il-Mużew Mobli għall-Klima. Dan il-proġett kellu lan li jħeġġeġ lin-nies jadottaw stil ta' ħajja li jkun favur il-klima. Il-mużew jikkonsisti f'erba' containers marittimi mobli li jirrappreżentaw erba' temi: it-tibdil fil-klima, il-patt ekoloġiku tal-Unjoni Ewropea, il-bidja sostenibbli u wikel tajjeb għas-saħħa, u suġġerimenti prattiċi biex jitnaqas il-konsum. Din il-wirja tista' wkoll issir f'pajjiżi oħra. Ir-rebbieħ ieħor li ġie fit-tieni post kien il-Korrispondent Ewropew li ġie stabbiliet fl-2022 fl-Olanda. Dan il-proġett jaqgħod aktar minn 140 ġurnalista żgħuħ mill-Ewropa kollha u għandu lan li joħloq ġurnalizmu fukat fuq l-Ewropa. Permezz ta' tim ta' korrispondenti, is-sit web u l-bulettin tiegħu jkopru l-Ewropa kollha. Dawn jikdbu l-komunità ta' ċittadini li jixtiequ jiskopru x'qed jiġri lil hinn mill-frontiera nazzjonali tagħhom. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.
3: Putin sunt cei care au reușit să îmbine o carieră artistică strălucită cu o carieră politică de succes, așa cum a făcut-o Melina Mercuri. actriță de renume și vedetă internațională de cinema, ea a devenit o figură politică emblematică după lovitura de stat din Grecia din 1967. A călătorit în lumea întreagă pentru a denunța dictatura și a milita pentru democrație. După căderea regimului, a devenit ministra culturii, urmând să dețină cel mai lung mandat în această funcție. De asemenea, a devenit membră fondatoare a Partidului Socialist Panelenic. Melina Mercuri a depus eforturi neîncetate pentru sensibilizarea culturală a Europei. Inițiative precum programul Capitale Europene ale Culturii sau Fundația Melina Mercuri îi duc munca mai departe. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă prezentăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Amalia Maria Mercuri s-a născut la Atena în 1920. A studiat actoria, iar în scurt timp a devenit o actriță de teatru renumită. Rolul cu care s-a făcut cunoscută a fost cel din piesa Un tramvai numit Dorință în 1949. Curând după aceea a primit premiul Marica Cotopuli pentru cea mai bună interpretare feminină. Primul film în care a jucat, Stella, regizat de Mihalis Kakoyanis, a câștigat aprecierea publicului la Cannes în 1956. Melina Mercuri l-a întâlnit acolo pe cineastul american Jules Dassin, care i-a devenit mai apoi soț și colaborator. În 1960 a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes pentru rolul său din Niciodată Duminică, film care a acumulat 5 nominalizări la premiile Oscar. Pe 21 aprilie 1967, în timp ce interpreta un rol într-un spectacol la New York, Melina Mercuri a aflat că un grup format din ofițeri militari preluase puterea în Grecia, instaurând astfel junta militară, cunoscută și ca regimul coloniilor. Din acel moment, Melina Mercuri a profitat de fiecare spectacol în care a jucat pentru a condamna junta, scandând mereu același slogan: democrația va învinge. În cei 7 ani în care regimul militar a rămas la putere, ea a călătorit în lumea întreagă și a făcut campanie pentru reinstaurarea democrației. Coloneii i-au retras cetățenia greacă, lucru care nu a făcut decât să-i întărească determinarea. Într-o noapte, la ora 4, cineva din redacția Daily Mail m-a sunat și mi-a spus: v-au retras cetățenia. Eu am fost prima căreia i-au retras-o. Pe jumătate adormită și neștiind prea bine engleză, i-am răspuns: m-am născut grecoaică, el s-a născut fascist și o să moară fascist. Eu m-am născut grecoaică și o să mor grecoaică. În ciuda amenințărilor primite și chiar și a unei tentative de asasinat, ea și-a continuat lupta cu aceeași îndârjire. A continuat să se opună regimului prin discursuri, concerte și interviuri, până când democrația a fost reinstaurată în 1974. La întoarcerea în Grecia, Melina Mercuri a contribuit la înființarea Partidului Socialist Panelen, PASOK, și a fost aleasă în Parlament în 1977. PASOK a câștigat alegerile în 1981, iar Melina Mercuri a devenit ministra culturii. A fost prima femeie care a ocupat această funcție și a deținut cel mai lung mandat de ministru al culturii din istoria Greciei. Din această postură a transformat viața culturală elenă, a introdus accesul gratuit la muzee pentru cetățeni, a promovat educația prin intermediul patrimoniului și a inițiat proiecte de anvergură, ca de pildă înființarea Muzeului Culturii Bizantine din Salonic. În aceeași perioadă și-a început renumita campanie pentru ca Grecia să-și recupereze sculpturile din marmură de la Partenon.
4: Adas Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
3: Ce înseamnă Shakespeare pentru Anglia? Dar Catedrala St. Paul? Ce înseamnă Taj Mahal pentru India? Ce înseamnă picturile din Capela Sixtină pentru Italia? Sculpturile din marmură de la Partenon sunt mândria și identitatea noastră. Sunt mărturia contemporană a măiestriei grecești. Aceste capodopere înglobează sensul pe care l-au pentru noi democrația și libertatea.
4: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
3: Crearea inițiativei Capitalele Europene ale Culturii este cea mai durabilă realizare a sa la nivel european. Atena a devenit prima capitală europeană a culturii în 1985, după ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, broșa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
5: Når folk taler om EU-ret, hører vi ofte om store ting som den fælles landbrugspolitik, EU's budget eller den europæiske grønne pagt. Men i realiteten påvirker de fleste af EU's love vores hverdag ude i EU's byer og regioner. Det er det europæiske regionsudvalgs hovedformål, at repræsentere EU's byer og regioner.
6: Det europæiske regionsudvalg er et organ, som rådgiver EU-institutionerne. Udvalgets rolle er at bringe EU's borgere tættere på EU's beslutningstagning. Udvalgsmedlemmerne tager hensyn til regionernes behov og krav og tilpasser EU-retten til lokale forhold. For eksempel har regionsudvalget sammen med Europakommissionen udgivet en håndbog for lokale og regionale myndigheder om den europæiske grønne pagt.
5: Europakommissionen, EU-rådet og Europaparlamentet skal anmode om en udtalelse fra udvalget om enhver lovgivning, der vedrører lokale eller regionale myndigheder. Hvis udvalget ikke konsulteres, men burde være blevet det, kan det indbringe en sag for den europæiske unions domstol for at beskytte sine institutionelle rettigheder. Udvalget kan også afgive udtalelse om et hvert emne, som det føler går imod lokale eller regionale interesser.
6: For at lære mere om domstolen og dens arbejde, kan du lytte til episoden Den Europæiske Unions Domstol for Europaparlamentets podcast Med på jargonen.
5: Regionsudvalget blev etableret i forbindelse med ikrafttrædelsen af Maastricht-traktaten i 1992. Det skulle repræsentere politikere fra EU's regioner og fungere som bindeled mellem EU's institutioner og dem, der bor i EU.
6: Udvalgets første samling fandt sted i Bruxelles i 1994. Oprindeligt blev udvalgets medlemmer udpeget af EU-landene, og deres embedsperiode varede 4 år. Men regionsudvalgets sammensætning ændrede sig efter Nice-traktaten, som gav det den struktur, det har i dag. Udvalgets medlemmer bliver nu valgt for en 5-årig periode, og selvom det ikke var et krav før, skal de nu spille en rolle i en regional eller lokal myndighed for at blive valgt.
5: Regionsudvalget har 329 medlemmer, som mødes til dets plenarforsamlinger. Medlemmerne repræsenterer over 92.000 kommuner og 240 regioner på tværs af EU.
6: EU-landene er repræsenteret i regionsudvalget efter størrelsen på deres befolkning, meget lig fordelingen i Europaparlamentet. I regionsudvalget får lande på nogenlunde samme størrelse tildelt det samme antal sæder. Det vil for eksempel sige, at Tyskland, Frankrig og Italien er de størst repræsenterede lande med 24 medlemmer hver især. Til gengæld har Malta, EU's mindste land, kun 5 repræsentanter, mens Cypern og Luxembourg har 6 repræsentanter hver. Denne tilgang forhindrer, at større lande har for meget magt, imens der tages hensyn til befolkningstallet.
5: Ligesom i Europaparlamentet er regionsudvalgets medlemmer også organiseret i politiske grupper. Medlemmerne vælger en formand og første næstformand for 2,5 år ad gangen. Formanden og den første næstformand arbejder sammen med regionsudvalgets underudvalg om at afgive udtalelser, fremlægge rapporter og udarbejde resolutioner, som udvalget stemmer om på plenarmødet.
6: Men udvalget handler ikke bare om politik. Et af dets formål er at tilskynde til at deltage på regionalt, lokalt og individuelt plan. Regionale og lokale myndigheder, sammenslutninger, NGO'er, eksperter, akademikere og civilsamfundet kan deltage i undersøgelser, høringer og arrangementer. Et eksempel på et sådant arrangement er den europæiske uge for regioner og byer, som finder sted ved oktober i Bruxelles over 4 dage. Her samles politikere, eksperter, virksomheder, finansielle institutioner og lokale og europæiske sammenslutninger for at drøfte lokale og regionale politikker i EU.
5: Udvalget organiserer også den europæiske iværksætterregionspris. Prisen er åben for alle regioner med beføjelser på politisk niveau og belønner EU's regioner og byer for deres politiske strategier for iværksætteri. Vinderne kåres til europæisk iværksætterregion i et helt år. I 2025 blev prisen tildelt Galicien i Spanien, Krapina Zagoje i Kroatien og Masovien i Polen.
6: Regionsudvalget tilskynder også unge politikere til at engagere sig og give dem skræddersyet uddannelse. Udvalget inviterer unge politiske ledere til dets plenarmøder og arrangementer, f.eks. det europæiske topmøde for regioner og byer, hvor de kan møde borgmestre, regionale ledere og medlemmer af Europaparlamentet.
5: Regionsudvalget fungerer som en bro mellem EU-institutionerne og borgerne ved at give en stærkere stemme til de lokale og regionale myndigheder, som er i tæt kontakt med deres lokalsamfund. Bruxelles og Strasbourg virker måske langt væk for mange af os, men regionsudvalget bringer dem tættere på os.
6: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
7: Europa je jedno od najurbaniziranijih područja svijeta s raznolikim mjestima i gradovima koji su važna središta gospodarske i društvene aktivnosti. Međutim, gradovi su često gusto naseljeni, što znatno utječe na kvalitetu života. Europska unija smatra urbanu mobilnost ključnim aspektom socijalne uključenosti i važnim čimbenikom dobrobiti ljudi. Cilj je stvoriti pametnije i održivije sustave gradske mobilnosti. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi bavimo se zelenijom, zdravijom i održivijom mobilnošću u gradovima diljem Europe. Prelazak na održiviju gradsku mobilnost ključan je korak prema dekarbonizaciji prometa, postizanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja i izgradnji sustava gradskog prijevoza koji su gospodarski prihvatljivi, pogodni za okoliš i socijalno uključivi. Europska komisija je 2021. odobrila novi okvir Unije za gradsku mobilnost. Riječ je o vrlo važnoj inicijativi čiji je cilj oblikovati budućnost prijevoza u europskim mjestima i gradovima. Riječ je o sveobuhvatnom planu kojim se želi promijeniti način na koji se krećemo u gradovima. Taj okvir predstavlja model za razvoj zelenijeg, digitalnijeg i otpornijeg sustava gradskog prijevoza. Osmišljen je kako bi se pomoglo gradovima u smanjenju emisija stakleničkih plinova za 90% do 2040. što je cilj Europskog zelenog plana. Promicanje održivih načina prijevoza u središtu je novog okvira Unije za gradsku mobilnost. To znači davanje prednosti hodanju, vožnji biciklom i javnom prijevozu te racionalniju upotrebu osobnih vozila. Cilj plana je učiniti te opcije pristupačnijima, pouzdanijima i učinkovitijima kako bi se građane potaknulo da ih koriste češće od onih manje održivih. U njemu se ističe i važnost digitalizacije u gradskoj mobilnosti. Digitalna tehnologija može poboljšati upravljanje prometom, smanjiti zagušenje prometa i javni prijevoz učiniti učinkovitijim. Osim toga, cilj okvira je i olakšati upotrebu usluga zajedničke mobilnosti, kao što su sustav javnih bicikala i zajedničko korištenje automobila, kako bi se smanjio broj vozila na cestama. Drugi ključni aspekt je otpornost. Europska unija želi osigurati spremnost gradova da reagiraju na izvanredne situacije i da se brzo oporave od njih, bilo da je riječ o ekstremnim vremenskim uvjetima uzrokovanim klimatskim promjenama ili krizama kao što je pandemija bolesti COVID-19. Kako bi se to postiglo, potrebno je izraditi planove za nepredvidive situacije i ulagati u infrastrukturu koja može odgovoriti na takve izazove. Novim okvirom Unije za gradsku mobilnost uzima se u obzir i tema uključivosti. Potrebno je osigurati dostupnost gradske mobilnosti svima, bez obzira na dob, invaliditet ili bilo koje druge statuse ili ekonomsku situaciju. To znači da javni prijevoz mora biti pristupačan osobama s invaliditetom, te da manje imućni građani imaju jednak pristup prijevozu kao i oni imućniji. Još jedan bitan aspekt novog okvira Unije za gradsku mobilnost je financiranje. Europska unija pruža gradovima niz mogućnosti financiranja za izradu projekata mobilnosti. Ta im sredstva pomažu u provedbi inovativnih rješenja, uključujući električne autobuse i pametne sustave upravljanja prometom. Uzmimo za primjer grad Gent u Belgiji. Sredstva Europske unije omogućila su Gentu provedbu niza mjera za promicanje održive mobilnosti, kao što su uvođenje zona s niskim emisijama i širenje biciklističke infrastrukture. Tim se inicijativama znatno smanjuje automobilski promet, te se poboljšala kvaliteta zraka. Od 2002. komisija svake godine sredinom rujna organizira Europski tjedan mobilnosti. Cilj te manifestacije je poboljšati javno zdravstvo i kvalitetu života građana promicanjem čiste mobilnosti i održivog gradskog prijevoza. To jednotjedno događanje potiče gradove i mjesta diljem Europe da provode i promiču mjere održivog prometa te poziva građane da zamijene automobile drugim prijevoznim sredstvima. Inicijativom se ističu prednosti održivije mobilnosti te potiče kultura aktivnog građanstva i sudjelovanja u zajednici. Tijekom 7 dana gradovi koji sudjeluju u projektu organiziraju niz aktivnosti kao što su vožnje biciklom, dani bez automobila i radionice o urbanističkom planiranju i prednostima javnog prijevoza. Tjedan je to u znaku inovacija i zajedničke predanosti stvaranju urbanog prostora pogodnijeg za život. Proteklih 20 godina broj sudionika je u stalnom porastu, a danas broji više od 3000 malih, srednjih i velikih europskih gradova. Jedno od najvećih postignuća Europskog tjedna mobilnosti je provedba trajnih mjera za poboljšanje gradske mobilnosti. Naprimjer, mnogi su gradovi 2023. uveli trajna rješenja za elektromobilnost i pametne prometne tehnologije. Razmotrimo pobliže jedan uspješan primjer. Jedan od predvodnika u području održive gradske mobilnosti je Ljubljana, glavni grad Slovenije. Ljubljana godinama dosljedno sudjeluje u Europskom tjednu mobilnosti, te u svoj urbani prostor uvela značajne promjene. Grad je proširio pješačke zone, poboljšao mrežu javnog prijevoza i promovirao bicikl kao prihvatljiv način prijevoza. Taj se trud isplatio, te Ljubljana 2016. osvojila nagradu za zelenu prijestolnicu Europe. Kvaliteta zraka u gradu se poboljšala, a time i kvaliteta života građana. U svibnju 2023. Europski parlament usvojio je rezoluciju o novom okviru Unije za gradsku mobilnost. U njoj je naglasio potrebu za održivim, učinkovitim i pristupačnim sustavima gradskog prijevoza kako bi se poboljšala kvaliteta života u Europi. Osim toga, istaknuo je da se gradska mobilnost mora voditi pametnim, cjenovno pristupačnim, održivim i multimodalnim prometnim rješenjima kako bi se postigli gospodarski, okolišni i zdravstveni ciljevi Unije. Ta rješenja uključuju javni prijevoz, aktivnu mobilnost poput hodanja i vožnje biciklom, te mogućnosti mikromobilnosti kao što su električni romobili. Unatoč dosadašnjim uspjesima i dalje postoje brojni izazovi. prometna zagušenost, onečišćenje zraka te potreba za značajnim ulaganjima u infrastrukturu i dalje traže primjerena rješenja. Ustrajna suradnja gradova, oblikovatelja politika i građana ključna je za uvođenje željenih promjena i postizanje zdravijeg gradskog okoliša. Ovaj podcast omogućuje vam je Europad Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
8: Всяка година на 13 октомври отбелязваме Международния ден на ясния език. За първи път той беше честван през 2011 година. Сигурно се питате, и какво от това? Може би не сте се замисляли, но този въпрос всъщност е много важен. Представете си, че ви канят на вечеря. Съседът ви по маса използва само думи, за които човек има нужда от тълковен речник. Доста е изнервящо, нали? Въпросният господин изглежда иска да покаже колко е умен и начетен. Използването на сложни думи или непонятни изрази не улеснява общуването, а издига стени между хората. Без да го съзнаваме, ежедневно употребяваме думи, които не всички разбират. Възможно е да използваме технически или професионален жаргон, или пък думи, понятни само за малцина избрани. Този проблем обаче има решение. Всяка дума има синоним, познат на всички, или обяснение, което помага за разбирането и съответно за сближаване в общуването. Именно това е простият ясен език. Той залага на простотата и на думи, които всички биха разбрали. Чухте подкаст, подготвен от Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
9: Konrad Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság, más néven Nyugat-Németország első kancellárjaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrad Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. Három évvel házasságkötésük után Max Várráv főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, három gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Várráfot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinsert. Házasságukból öt gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Ezt Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a weimári köztársaság ellenzői, elsősorban a kommunisták és a nemzeti szocialisták körében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem engedte, hogy Köln városát horogkeresztekkel díszítsék, amiért azonnal menesztették főpolgármesteri hivatalából, sőt kitiltották az egész városból. A Hitler elleni 1944. júliusi merényletet követően letartóztatták. Sikerült megszöknie, de újra elfogták, és a Gestapo a rendszer ellenségeként a börtönként működő Brauweileri apátságba záratta. Hírhet náci börtön volt ez Kölntől nem messze, ahol politikai elítélteket tartottak fogva, és nem riadtak vissza a kínzástól sem. De szerencséjére őt még az év novemberében kiengedték. A második világháború után Adenauernek újabb személyes veszteséget kellett elszenvednie. 1948. márciusában második felesége is elhunyt. Karrierje azonban nem sokkal később ezúttal is újabb lendületet vett. 1948. szeptemberében megválasztották a parlamenti tanács elnökévé, melynek feladata a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének új alkotmányának a megszövegezése volt. Eltökélt szándéka volt, hogy a Kereszténydemokrata Unió, közismertebb nevén a CDU szárnyai alatt egyesíti a protestáns és a katolikus németeket. 1949-ben pedig ő lett a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Megválasztásakor 73 éves volt, így ő lett Németország addigi legidősebb kancellárja. Időskora ellenére 14 évig töltötte be a tisztséget. Ez idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy Németországban stabil demokráciát építsen ki, hogy a harmadik birodalom borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. Vezetése alatt Nyugat-Németország megbékélt szomszédaival, és az Európa Tanács, a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet tagja lett. Adenauer elkötelezett támogatója volt az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozatban körvonalazott Európai Szén- és Acélközösségnek és az 1957-ben aláírt római szerződéssel megalakult Európai Gazdasági Közösségnek. 1966. júniusában a franciaországi Metzben tartott beszédében így érvelt mellette.
10: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
9: ha sikerül létrehoznunk egy olyan szervezetet, amely betekintést enged a franciáknak a németországi acéltermelésbe és szénkitermelésbe, és ugyanúgy a németek is tudják, mi történik Franciaországban, akkor e kölcsönös ellenőrzés lehet a legjobb módja egy bizalmon alapuló politika megteremtésének.
10: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
9: Adenauer legnagyobb erőssége a külpolitika volt. A második világháborúban szerzett tapasztalatai hatására szilárdan hitte, hogy a tartós európai béke és stabilitás útja az egységen keresztül vezet. 1963-ban Franciaország és Németország aláírta az Elizé szerződésként ismert barátsági szerződést. A két ország egy évszázadnyi szembenállása után igazi mérföldkő volt ez a paktum, és jól szemléltette Adenauer politikai stratégiáját és Németország Európán belüli szerepével kapcsolatos elképzeléseit. Adenauernek, aki a francia-német megbékélés egyik fő kezdeményezője és az egység szószólója volt, a háború utáni időszakban saját országa kettészakadásával kellett szembenéznie. Ráadásul a berlini falat 1961-ben mindössze néhány héttel a szövetségi választások előtt húzták fel. Ám a fal építését övező politikai hangulat sem akadályozta meg Adenauert abban, hogy a szövetségi választásokon a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió közös parlamenti frakciója, valamint a Szabaddemokrata Párt alkotta koalíciós kormány vezetőjeként negyedik alkalommal is learassa a győzelmet. Egy politikai megállapodás értelmében a kancellári tisztséget csak a jogalkotási ciklus feléig töltötte be, 1963-ban lemondott. 1966-ban, 90 évesen pedig lemondott a CDU szövetségi elnöki posztjáról is, ezzel politikai karrierje véget ért. Konrad Adenauer becenevén az öreg 1967. április 19-én 91 éves korában hunyt el. Politikai munkásságát világszerte nagyra becsülték. A német nép jelentős részben neki köszönhette szabadságát, jólétét és szociális biztonságát, de elévülhetetlen érdemei vannak annak az Európának a kialakításában is, amelyben ma élünk. Walter Hallstein, az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnöke így jellemezte Adenauer európai politikai örökségét.
11: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
9: A politikában annyi erő van, amennyi remény. Az európai politika már pedig nagy reményre ad okot. És ezt elsősorban ennek az embernek köszönhetjük. Ezért fejet hajtunk szellemisége és politikai életműve előtt.
11: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
9: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
12: Oletko joskus kuullut Euroopan parlamentin varapuhemiehistä? Jo tehtävänimikkeestä käy selvästi ilmi, että heillä on ratkaiseva rooli parlamentissa ja että he ovat tärkeitä poliittisia henkilöitä. Mutta tiedätkö, mitä Euroopan parlamentin varapuhemiehet todella tekevät, keitä he ovat ja miten heidät valitaan? Kaikki alkaa vaaleista, aivan kuten parlamentin puhemiehenkin kohdalla. EU-vaalit pidetään joka viides vuosi, mutta parlamentti valitsee puhemiehensä ja varapuhemiehensä 2,5 vuoden välein. Varapuhemiehet valitaan vaalikauden ensimmäiselle puoliskolle heti EU-vaalien jälkeen heinäkuussa. Toinen vaali pidetään vaalikauden puolivälissä, eli 2,5 vuoden päästä tammikuussa. Uuden varapuhemiehen vaali voidaan järjestää myös, jos yksi varapuhemiehen paikoista vapautuu. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun nykyinen varapuhemies siirtyy toiseen poliittiseen tehtävään kotimaassaan tai muussa EU:n toimielimessä. Näin tapahtui tammikuussa 2023, kun varapuhemieheksi valittiin luksemburgilainen Euroopan parlamentin jäsen Mark Angel. Hän korvasi kreikkalaisen varapuhemiehen Eva Kailin, joka erotettiin parlamentista rahanpesu- ja korruptioskandaalin seurauksena. Varapuhemiesehdokkaita voivat asettaa parlamentin poliittiset ryhmät tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Valinta edellyttää ehdotonta enemmistöä, eli ehdokkaan on saatava yli puolet kaikista salaisessa äänestyksessä annetuista äänistä. Valituiksi julistetaan enintään 14 ehdokasta, jotka ovat saaneet ehdottoman enemmistön ensimmäisessä äänestyksessä. Jos kaikkia paikkoja ei saada täytettyä, järjestetään toinen vaali samalla tavalla. Joskus kuitenkin tarvitaan vielä kolmas äänestyskierros. Silloin ehdokkaat valitaan suhteellisella enemmistöllä, eli valituksi tulee se, joka saa eniten ääniä. Jos äänet menevät tasan, valitaan iältään vanhin ehdokas. Nyt kun tiedämme, kuka valitsee varapuhemiehet ja miten se tapahtuu, tarkastellaan tarkemmin heidän tehtäviään ja velvollisuuksiaan. Puhemies voi siirtää tehtäviä 14 varapuhemiehelle. Heidän päätehtävänään on avustaa ja edustaa parlamentin puhemiestä ja tarvittaessa hoitaa hänen tehtäviään. He voivat esimerkiksi toimia parlamentin istuntojen puheenjohtajana, eli avata, päättää tai keskeyttää istunnot. Istuntojen aikana he pitävät yllä järjestystä, myöntävät puheenvuorot parlamentin jäsenille, julistavat keskustelut päättyneiksi, äänestyttävät asioista ja julistavat äänestystulokset. Varapuhemiehet voivat myös edustaa parlamenttia kansainvälisissä suhteissa, juhlallisissa tilaisuuksissa sekä hallinnollisissa, oikeudellisissa ja taloudellisissa asioissa. He esimerkiksi vierailevat usein EU:n ulkopuolisissa maissa ja tapaavat muiden toimielinten edustajia. Varapuhemiehet kuuluvat myös Euroopan parlamentin puhemiehistöön. Se määrittelee säännöt, jotka sujuvoittavat parlamentin toimintaa. Puhemiehistö valmistelee myös parlamentin talousarvioesityksen ja tekee päätöksiä hallinto-, henkilöstö- ja organisaatioasioista. Parlamentin jäsenet pyrkivät puhemiehistön jäseniä valitessaan varmistamaan, että varapuhemiehet ja kvestorit edustavat laajasti parlamentin eri poliittisia ryhmiä. Tässä podcastissa olemme tarkastelleet varapuhemiesten merkittävää roolia Euroopan parlamentissa. Jos haluat tietää lisää parlamentin johdosta, kuuntele Käsitteet haltuun podcast-sarjan muita jaksoja, joissa käsitellään muun muassa puhemiehen, puhemiehistön ja kvestorien tehtäviä. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
13: In recent years, the European Union has recorded large numbers of asylum applications. In the first half of 2024 alone, over 513,000 applications were received. Women and girls make up a substantial proportion of asylum seekers. One in three people seeking asylum is a woman or a girl. But does gender have any impact on the asylum process? You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be taking a look at a key topic, the gender dimension of asylum claims in the EU.
14: Let's start by providing some background information. The main instrument regulating asylum in international law is the 1951 Geneva Refugee Convention. It defines a refugee as someone who is outside their country and has a well-founded fear of being persecuted for reasons such as race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion. However, this definition lacks a gender perspective, which has led to challenges in recognising women's rights in international refugee law.
13: Although gender is not included in this definition, the Geneva Refugee Convention, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and the Istanbul Convention together provide a solid international framework for defending the rights of women and girls seeking protection.
14: But how is the EU taking gender into consideration in its asylum procedures?
13: The EU has a strong history of proactively advancing equality between women and men and combating gender-based discrimination.
14: The EU has developed a common European asylum system, incorporating gender-sensitive elements in legal texts, such as the Qualification Directive, the Asylum Procedures Directive, and the Reception Conditions Directive, to name but a few. These directives offer special protection to vulnerable individuals, including women and children.
13: For example, procedures for people seeking asylum must be gender-sensitive. Interviews should be carried out under conditions which enable applicants to speak about gender-based persecution. Family members should not be present. Applicants should be able to request an interviewer of the same sex. And staff examining applications should have training or access to expert advice on gender issues.
14: Any procedures based on the concept of safe third country or safe country of origin must take into account the complexity of gender-based persecution. People who need special support due to age, disability, illness, sexual orientation, or as a result of torture, rape, or other serious forms of psychological, physical, or sexual violence should be provided with assistance and given time to explain their claims.
13: The Court of Justice of the European Union has played a key role in advancing a gender-sensitive approach in EU asylum law. It has, for instance, recognised gender-based violence as a form of persecution and grounds for asylum or subsidiary protection. This means that women who face persecution due to their gender can seek protection under EU law.
14: This was a huge step forward because research shows that gender plays a significant role in people's migration decisions. The factors that lead people to migrate are not necessarily the same for men and women. Women may flee their home countries due to gender-based violence, such as forced marriage, domestic violence, or rape, which is particularly prevalent in countries like Afghanistan, Bangladesh, and Somalia.
13: In October 2024, the Court of Justice established that the Taliban's systematic discrimination against Afghan women constitutes persecution. As a result, the authorities in EU countries do not have to determine whether an Afghan woman or girl applicant risks being persecuted if she returns to her country of origin because of the well-known severe restrictions on women's rights and freedoms under the Taliban regime.
14: This means that the authorities in EU countries can waive the right to request case-by-case examinations. However, they are not obliged to do so. Some EU countries, such as Austria and Luxembourg, have already announced that they will continue to examine asylum applications from Afghan women on a case-by-case basis.
13: Let's take a look at another example. In June 2024, the Court of Justice was asked to consider whether two Iraqi teenage girls who had been living in the Netherlands for 5 years and had adopted a westernized lifestyle could be considered as members of a particular social group due to their belief in the fundamental value of gender equality. The Court of Justice ultimately held that the girls' belief in gender equality could indeed be a characteristic that defines a particular social group, emphasizing the importance of gender equality in this context.
14: This case is an important example because the judgment highlighted the significance of gender equality as a fundamental value in Europe, as well as its potential to define a particular social group in the context of asylum law. It also leads us to consider the individual circumstances and experiences of asylum seekers, particularly women and girls, who may face persecution or violence because of the values they hold and the lifestyles they embrace.
13: These examples demonstrate the EU's commitment to addressing the challenges faced by women and girls in asylum procedures. However, continued progress is needed to ensure that their rights are fully protected and that gender-sensitive approaches are consistently applied and improved in all EU countries.
14: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
15: Време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в глобален план. В тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В настоящия епизод ще разгледаме важна тема – как да намерим надеждни източници и да разпознаваме официалната информация от институциите на Европейския съюз, особено когато невярната информация е навсякъде. С наближаването на европейските избори е от голямо значение да бъдем добре информирани за кандидатите и политиките, както и за важните въпроси. В интернет обаче е пълно с подвеждаща информация, което затруднява разграничаването на фактите от измислиците. Днес ще разгледаме някои стратегии за ефективно ориентиране в информационния пейзаж. Нека започнем с това, защо е толкова важно да намерим надеждни източници. Невярната информация може да повлияе на нашите възприятия и решения, особено когато става въпрос за гласуване. Европейският съюз е сложна структура и за да разберем как функционира той, ни трябва точна информация. Когато търсим информация онлайн, обичайно най-напред въвеждаме ключови думи в търсачка. И това не е никак лоша идея. Трябва да си има предвид обаче, че първите резултати от търсенето не са непременно най-надежните източници. Тези източници често са най-посещаваните уеб-страници или просто са спонсорирани. Един от основните начини за намиране на достоверна информация е да се иде направо на официалните сайтове на европейските институции. Те предоставят точни и актуални сведения за политиките, законодателството и ролята на институциите на Европейския съюз. Основният официален уебсайт на Съюза е europa.eu. На него можете да намерите богата информация, идваща директно от източника. По какво се разпознават официалните уебсайтове на Европейския съюз? На първо място, имената на техните домейни завършват с europa.eu. Освен това, тези уебсайтове винаги са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз и посочват други негови институции или канали в долната част на уеб-страницата. Фактите и цифрите на уеб-сайтовете на Европейския съюз винаги се проверяват и потвърждават чрез справки с научни източници и статистически институции. Можете също така да потърсите в социалните медии официални профили, които са потвърдени или се управляват от европейските институции. Тези профили често публикуват достоверна актуална информация и разяснения по важни въпроси. Потвърдените профили обикновено имат синя отметка до името си, което показва, че са истински. Освен това, бихте могли да посетите официалните уебсайтове на политическите партии и кандидатите, участващи в изборите за Европейски парламент. Там често има подробно представяне на техните програми и предложения за политики, което ви помага да правите информирани сравнения. Важно е също така да се направи кръстосана проверка на информацията от различни източници. Ако дадена новина изглежда съмнителна или противоречива, проверете точността й в уважавани новинарски организации или на уебсайтове за проверка на факти. И накрая, имайте едно на ум по отношение на информацията, която се споделя в социалните медии. Въпреки че тези платформи може да бъдат много полезни като средство за свързване с други хора и научаване на новости, те са и потенциални инкубатори за невярна информация. Винаги проверявайте източника и автора, преди да споделите или повярвате на нещо, публикувано в интернет. В обобщение нека кажем, че намирането на надеждни източници в навечерието на европейските избори е решаваща стъпка за вземането на информирани решения. А до добре обосновани заключения, въпреки всичката невярна информация наоколо, можете да достигнете, като се допитвате до официалните уебсайтове, проверявате информацията от различни източници и сте критични към това, което виждате онлайн. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на избора на Европейската комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.